Pentru că se sperie că și scheletul se vezi bine pe ovul. Și că vă coținiu că o apreciez. Hai, Monica Dion. Welcome, welcome to DJ Patos Radio. One tid and go avec Disco Typique. Il vient de la Guyane et au chant à monsieur Danny Play. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça belle ça, hein?